da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: Erê, dîsa selam gelav hezkirin dengê ji me re hatiye şandin. Em vê dengê gozar bikin yên dengê ku bû sebeb ku ez bifirim edî enerjî dîsa be. Yanî niha ez karim berlimê bidomînim heya roja din saat nehê. Kerem kem vê dengê gozar bikin.
1: Dibistana min bedlanet neye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

0: Ji bernameya Ziman û Jiyan dem baş guhdarên hêja hêvî dikim, guhdarên me tev baş bin. Beriya ku em dest bi bernameya xwe dikin, her tim bi silav dayine û başiya guhdarên xwe dest pê dikin. Em gelek silavê xwe li hemû guhdarê xwe dikin, taybetê ku radyoya me frekansa venk radyoya lê dikişîne, yên wekî li herêmên Amed, Riha, Mêrdîn, Mûş û Semsûrê frekansa me li van bajara dikişîne, em gelek silavê xwe bi giştî hemû guhdarên xwe û li van bajara dikin. Û her wekî din jî em gelek spasiyê xwe ji beşa gerînendetiya, beşa parastin û pêşvebirina Ziman a Şaredariya Mezin dikin ku ji bernameya me re dibe hevkar û alîkar. Di heman demê de em dixwazin ragihandineke li ser vê beşê bikin. Roja înê saet çaran lansmana kovara karikatür ya bajar heye li çanta medê û wê ji ewê re vekirîbe, hinekî ji çapemeniyê re vekirîbe. Em dixwazim vê ragihandinê jî pêk bînim. Û her wekî din jî mêvanek li stûdyoya me amade ye. Mêvanê me Nûh Bozkurt şêwirmendê derûniye û mamosteyê Zimanê Kurdî. Mijara me li ser konferansa Zimanê Kurdî di heman demê de mamoste Nûh di nav amadekariya komîteya wê de cih girtibû. Gelek pirsê me li ser vê konferansê hene. Dest pêkên bêjî wî û bi xêr hatin.
1: Gerek spas, naf xere de bin.
0: Canım başın.
1: Gerek spas, başım. Eci spas ya xoğut kemiş ber. Ve xoğandına ve u, dayına bir derfeti.
0: Gerek spas, duvara un bıxer attın.
1: Naf xere de bin.
0: Megut, vaki şeurmen de deruni, vaki mamuste zmane kurdi pişeyi ve. Le naha, jibu pe guhedarime ve baştır nasıl peki, naha zedettir, em vaki mijara me ji ber ku konferansê vegirê daye. Konferansa Zimanê Kurdiya ku li Amedê pêk bê, bi rastî konferanseke gelek girîng e, we di nav komîteya amadekariyê de cih girt. Wekî pêşiyê em pirsê xwe ji we bikin, komîteya amadekariyê amadekarî çi bû, pêwîstiya vê konferansê çawa hat dîtin û ev çend sala konferansê bi vî rengî li ser ziman nehatî li dar xistin, pirsên me bi vî rengî heye. Hûn dikarin hinekê qala pêwîstiya konferansê çima me pêwîstî bi vê konferansê dît, hûn dikarin hinekê şîroveya wê bikin.
1: Gelek spas herê bin. Hûn dizanin te konferansa me, konferansa Zimanê Kurdî bi şiara ji statuyê heta perwerdehiyê çarçeveyê ki nû ji bo muzekerî 27-28 Haziranê tê li Amedê tê bêldar xistin, li çanda Amedê tê çêbe. Her çi qas usûla delegeyan hebe jî deriyê me ji bo mêvanan ji vekiriye. Wekî te jî bas kir, berî yani demek ki direjel ser zamanı kurdi tabeti armanca xwe zaman heye konferansik nail darxistin

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe qalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Ciger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.